0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii vor acționa pe teren în această perioadă pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în perioada mini-vacanței de Rusalii. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al IPJ, Andrei Ambroze.
3: Zilnic, peste 530 de polițiști din structurile de ordine publică, investigații criminale, acțiuni speciale și poliția transporturi vor acționa pe teren, având ca principală prioritate prevenirea incidentelor și descurajarea faptelor antisociale. Echipajele de poliție își vor concentra atenția în mod deosebit asupra zonelor de promenadă, a stațiunilor și a plajelor. Pentru a nu deveni victime ale hoților, polițiștii le recomandă turiștilor și localnicilor să nu lase niciodată bunurile de valoare, precum telefoanele, portofelele sau cheile, de la autoturism, nesupravegheate pe șezlong sau pe prosop atunci când intră în apă. De asemenea, este recomandat să evitați expunerea la vedere a sumelor mari de bani sau a bijuteriilor de preț pe plajă, iar în zonele aglomerate, cum sunt terasele, magazinele sau falezele, să acordați o atenție sporită genților și luxacurilor. În același timp, polițiștii vor patrula în stațiile de cale ferată de pe litoral și vor monitoriza trenurile de călători, asigurând o prezență activă pentru siguranța celor care sosesc la mare în aceste zile.
2: Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Andreea Ambroze. Peste 100 de litri de soluții pentru plante au fost indisponibilizate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu. Aceștia au verificat 5 operatori economici care comercializau produse pentru protecția plantelor, 3 dintre aceștia fiind autorizați pentru a desfășura aceste activități. Au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 45.000 de lei. Sâmbătă, în intervalul orar 6-17, autobuzele de pe linia 47M nu vor opri în stațiile dintre Casino și Rex în stațiunea Mamaia. Reprezentanții Citybus recomandă călătorilor să utilizeze alte stații din apropiere. Măsura a fost luată din cauza desfășurării probei de ciclism din cadrul concursului de triatlon organizat în stațiunea Mamaia.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.

0: FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte, cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Că avem prețuri nebune.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
3: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
5: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar, conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Polițiștii vor acționa pe teren în această perioadă pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în perioada mini-vacanței de Rusalii. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al IPJ, Andrei Ambroze.
2: Zilnic, peste 530 de polițiști din structurile de ordine publică, investigații criminale, acțiuni speciale și poliția transporturi vor acționa pe teren, având ca principală prioritate prevenirea incidentelor și descurajarea faptelor antisociale. Echipajele de poliție își vor concentra atenția în mod deosebit asupra zonelor de promenadă, a stațiunilor și a plajelor. Pentru a nu deveni victime ale hoților, polițiștii le recomandă turiștilor și localnicilor să nu lase niciodată bunurile de valoare, precum telefoanele, portofelele sau cheile, de la autoturism, nesupravegheate pe șezlong sau pe prosop atunci când intră în apă. De asemenea, este recomandat să evitați expunerea la vederea sumelor mari de bani sau a bijuteriilor de preț pe plajă, iar în zonele aglomerate, cum sunt terasele, magazinele sau falezele, să acordați o atenție sporită genților și luxacurilor. În același timp, polițiștii vor patrula în stațiile de cale ferată de pe litoral și vor monitoriza trenurile de călători, asigurând o prezență activă pentru siguranța celor care sosesc la mare în aceste zile.
1: Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție, Constanța, Andreea Ambroze. Peste 100 de litri de soluții pentru plante au fost indisponibilizate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu. Aceștia au verificat 5 operatori economici care comercializau produse pentru protecția plantelor, 3 dintre aceștia fiind autorizați pentru a desfășura aceste activități. Au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 45.000 de lei. Sâmbătă, în intervalul orar 6-17, autobuzele de pe linia 47M nu vor opri în stațiile dintre Casino și Rex în stațiunea Mamaia. Reprezentanții Citybus recomandă călătorilor să utilizeze alte stații din apropiere. Măsura a fost luată din cauza desfășurării probei de ciclism din cadrul concursului de triatlon organizat în stațiunea Mamaia.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu un loc

Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky, Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Consulatul General al Federației Ruse la Constanța urmează să se închidă în 30 de zile, au declarat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe. De asemenea, Consulul General Rus din Constanța a fost declarat persoana non grata și are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi țara. Reamintim că președintele Nicu Șordan a precizat după întâlnirea Consiliului Suprem de Apărare a țării de ieri că întreaga responsabilitate pentru incidentul din Galați aparține Rusiei. La rândul său, prefectul Adrian Picoi a declarat că Ministerul Afacerilor Externe împreună cu MEAI trebuie să pună în practică ceea ce a dispus CSAT și a precizat că ulterior va fi trasă și paza care era asigurată la consulat de către Inspectoratul Județean de Jandarmi. Consulatul de la Constanța acoperă zona de sud-est cuprinzând județele Constanța, Tulcea, Brăila și Galați. Totodată, reprezentanții ambasadei Rusiei în România au precizat într-un comunicat de presă că decizia privind Consulatul General de la Constanța va fi urmată de măsuri de răspuns. Florin Goida va conduce Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile pentru următorii 4 ani. Acesta a câștigat concursul organizat de Ministerul Transporturilor. În echipa de conducere se află și Alexandru Butisea, numit director economic. Administrația Canalelor Navigabile administrează canalul Dunăre, Marea Neagră și canalul Poarta Albă, Midiană, Vodari. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a efectua intervenție la bordul unei nave sub pavilion Liberia aflată travers de Sfântul Gheorghe. Un membru al echipajului a necesitat îngrijiri medicale. Nava Sara Polo din cadrul Arzvon s-a deplasat în direcția indicată pentru a prelua pacientul. Echipajul navei a preluat la bord persoana de origine chineză cooperantă pe care a predat-o în siguranță echipajului medical de ambulanță.
3: Totul sau nimic pentru FAU Constanța în partida retur din barajul pentru promovarea, menținerea în Superliga la fotbal. La finalul săptămânii, Farul joacă acasă returul contra celor de la Chindia Târgoviște. În prima partidă, ce a avut loc în urmă cu o săptămână la Târgoviște, Chindia și Farul au terminat la egalitate 3-3, după ce gazdele au condus cu 1-0 și în cele din urmă s-a terminat 3-3. Duminică 31 mai, cele două formații se vor întâlni în meciul retur programat de la ora 20:30. La centrală din cadrul complexului Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu. S-au pus deja în vânzare biletele pentru această confruntare cu prețul între 20 de lei la cele două peluze până la 80 de lei la tribuna 0. Vă reamintim, suporterii care vor veni îmbrăcați în tricoul Farului vor beneficia de acces gratuit la cele două peluze.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomProfix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inci. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky. Sky FM.
6: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Acelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în forma videoconferinței, iar pe ordinea de zi sunt două proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea modificării liniilor de gardă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei pentru acest an și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2025 ale Societății Drumuri Județene Constanța. Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan rămân în arest preventiv. În Alta Curte de Casație și Justiție a respins ieri contestațiile formulate de aceștia. Hotărârea este definitivă. Reamintim că cei doi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în urmă cu două săptămâni, fiind acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Au fost identificate mai multe situații în care cei doi procurori ar fi instrumentați spețele penale astfel încât să obțină beneficii materiale, iar pentru acest lucru se sesizau din oficiu sau preluau dosarele de la parchetele subordonate. Totodată, Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost suspendați din funcțiile de procurori în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Militarii ISU au fost solicitați să intervină în această dimineață în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, o persoană a fost prinsă sub o scară de beton pe strada portului din Ovidiu. La momentul ajungerii echipajelor, persoana era extrasă conștientă și cooperantă de sub dărâmături, fiind ulterior preluată de ambulanță și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări și trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 21 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă promo hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Că avem prețuri nebune.
1: Descoperă promo hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky, Sky FM. Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.

0: Sky FM.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Nadia Comăneci a fost decorată cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce de către președintele Nicuș Ordan ca semn de apreciere față de performanțele obținute de fosta mare gimnastă. 50.000 de turiști sunt așteptați pe litoralul românesc în mini-vacanța de Rusalii. Vreme caldă astăzi, dar cu vânt în mare parte din țară. La București acum sunt 24 de grade Celsius. Zeița de la Montreal, Nadia Comăneci, a primit astăzi cea mai înaltă distincție a statului român pentru sportivi în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Palatul Cotroceni. Președintele Nicuș Ordan i-a conferit marii noastre campioane Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Evenimentul celebrează o jumătate de secol de la momentul istoric din 1976, când Nadia a redefinit limitele excelenței și a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii mondiale. Ați făcut ceva excepțional, i-a transmis și șeful statului în discursul său, în care a mulțumit campioanei pentru promovarea României.
3: Vreau să vă felicit, pentru că inevitabil în sport cei care obțin gloria obțin la vârste mici, la tinerețe. Și vreau să vă felicit că nu ați fost doborâtă de gloria asta, că ați rămas o persoană vie care promovează gimnastica, promovează sportul cu toate valorile care sunt asociate sportului, muncă, fair play, lucru în echipă, și că continuați să promovați și să sprijiniți România. Pentru asta vă mulțumesc!
2: Tot astăzi, șeful statului a decorat cu Ordinul Meritul Sportiv, clasa 1 și Clubul Sportiv Municipal Onești, locul unde marea gimnastă s-a format și a făcut primii pași spre performanță. Vizibil emoționată, Nadia Comăneci a ținut să dedice acest moment viitoarelor generații de sportivi.
4: Dorința mea este ca acest an de sărbătoare, anul Nadia Comăneci, să transmită copiilor curajul de a-și găsi limita în ceea ce este pasiunea lor, și doresc să dau mai departe această moștenire, în așa fel încât să ajut copiii de astăzi ca să aibă posibilități să practice sportul și să înțeleagă câte lucruri frumoase am descoperit eu, pentru că această ușă mi s-a deschis mie.
2: Aceasta este cea mai înaltă treaptă a ordinului primită de Nadia. Ea a mai fost decorată în trecut cu Steaua României în grad de comandor în anul 2000 și în grad de mare ofițer în anul 2021. Sezonul turistic a început și se așteaptă ca numărul excursioniștilor să crească de la o săptămână la alta, mai ales la munte, pe măsură ce vremea se va încălzi, se termină cursurile școlare și vine perioada concediilor. Județul Gorj oferă zeci de trasee montane spectaculoase, având ca puncte de plecare Rânca, Novaci sau Baia de Fier. Cele mai populare drumeții variază de la plimbări ușoare la circuite alpine înalte în munții Parâng. Turiștii trebuie însă să respecte o serie de recomandări, printre care utilizarea unui echipament adecvat pentru trasele montane, adaptat condițiilor meteorologice și gradului de dificultate. De asemenea, în această perioadă trebuie acordată o atenție sporită urșilor și viperelor. Răzvan Stoichițoiu.
5: Județul Gorj este una dintre cele mai autentice destinații turistice din România, unde natura sălbatică, tradițiile locale și patrimoniul cultural se îmbină armonios. Zonele montane și submontane sunt cele mai căutate de către turiști, mai ales în perioada vacanțelor. Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România.
6: Avem aflux mare de turiști în zona Baia de Fier și Polovraș către traseele de alpinism și escaladă. Vom avea în zona Tismana iarăși un număr mare de turiști, pentru că acolo se desfășoară și un deosebit festival tradițional. Vom avea câteva mii de oameni în zonă, iarăși Cheile Sohodolului și orice alte trasee care sunt deschise și până la altitudinea de 1800-2000 de metri, unde începe zăpada, au poteca foarte bună și pot fi parcurse de turiști.
5: Cei care doresc să exploreze natura sălbatică în siguranță trebuie să respecte recomandările salvatorilor montanii.
6: Să fie foarte atenți la starea vremii, echipament corespunzător, alegerea cu grijă traseului, în rest alimentație corespunzătoare, medicația pe care avem de obicei, baterie în telefon, baterie la lanterne, și să fim foarte atenți la animalele sălbatice pe care le putem întâlni pe munte, și mă refer aici la eventualele întâlniri cu urși sau cu viperele.
2: Aproape o treime dintre români vor face cumpărături online de pe platforme internaționale în acest an, iar magazinele virtuale devin principalul canal de achiziții pentru majoritatea consumatorilor. Cristian Băcăin.
0: Un sondaj realizat de o companie de curierat arată că piața de comerț online trece printr-o transformare majoră. Românii vor digitalizare, dar cu suport uman. Consumatorii sunt tot mai deschiși la automatizare și la soluții bazate pe inteligența artificială. 45% dintre respondenți vor ca AI-ul să compare ofertele și să le recomande cele mai bune variante. Totuși, când vine vorba de probleme delicate, cum ar fi reclamațiile sau anularea unor comenzi deja plătite, românii preferă în continuare să discute cu un operator uman. Generația Z dă tonul schimbării. Tinerii sunt cei mai receptivi la tehnologie. Peste 65% dintre reprezentanții generației Z folosesc magazinele virtuale ca principal canal de achiziție, iar 63% își doresc ajutorul inteligenței artificiale pentru a găsi cele mai bune prețuri. Livrarea dictează încrederea în branduri. Mai mult de jumătate dintre consumatori spun că serviciile de curierat le influențează direct încrederea în magazinele de unde comandă. De asemenea, peste 86% dintre români consideră esențial să aibă acces în timp real la statusul coletului și la notificări automate. Studiul a fost realizat în luna februarie acestui an pe un eșantion de peste 1000 de respondenți.
7: Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări și trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 21 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 17 grade Celsius.
8: Două etape au mai rămas de disputat până la finalul actualului sezon din Liga 4 de fotbal. Lupta este intensă pentru adjudecarea titlului de campioană județeană. Gloria albește victoria cu Împănășința, Poarta Albă, CSU Murfatlar, Clubul Sportiv Năvodar, CSU Ovidiu, Portul Constanța, Clubul Sportiv Eforie, Clubul Sportiv Lumina, Mihai Cogălnicianu, Viitorul Copadin, Poseidon Limanu, Spata Techegel, Viitorul Hârșova și Aurora 23 august, Constructorul Topraisa. Sunt partidele ce contează pentru etapa a 29, penultima din actualul sezon din Liga 4 de fotbal. Înaintea acestor partide, lider este Portul Constanța cu 71 de puncte.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai

0: pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
1: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Peste 140 de jandarmi constanțeni acționează zilnic în mini-vacanța de Rusalii în județ pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică pe litoralul Mării Negre. Potrivit reprezentanților instituției, oamenii legii vor fi prezenți în Constanța, Mangalia, Megidia, Cernavodă, Hârșova, Eforie și Techirghiol în cadrul patrulilor mixte și echipajelor de intervenție. Jandarmii intervin și pentru desfășurarea în siguranță a manifestărilor religioase prilejuite de sărbătoarea rusalilor ortodoxe în biserici și în zonele adiacente acestora, unde se estimează o prezență numeroasă a credincioșilor. Totodată, aceștia vor asigura în această perioadă măsurile necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a mai multor manifestări culturale, artistice, sportive și religioase. Cei 5 candidați care au rămas în cursa pentru șefia portului Constanța susțin astăzi proba de interviu. Este vorba despre actualul director general al companiei Mihai Teodorescu, fostul parlamentar Mircea Banias, Laurențiu Mironescu, Daniel Georgescu și Octavian Duca. Reamintim că pentru postul de director general al APMC și-au depus dosarele 10 candidați, însă doar 5 au fost selectați să susțină proba de interviu. Polițiștii din Megidia au reținut 3 persoane bănuite de comiterea infracțiunii de furt calificat. Potrivit reprezentanților IPJ, în cursul acestei luni au fost sesizate mai multe furturi din imobile situate în Megidia. În urma investigațiilor efectuate de către polițiști au fost identificați 3 tineri cu vârste cuprinse între 17 și 19 ani care ar fi sustras diferite sume de bani precum și alte bunuri. În cauză, cei 3 au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind introduși în centrul de reținere și arestare preventivă. Aceștia urmează a fi prezentați astăzi procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Megidia cu propuneri corespunzătoare.
3: Se cunosc semifinale în faze județene a Cupei României la fotbal, meciul care se vor desfășura la începutul lunii viitoare. Faza județeană a Cupei României se apropie așadar de final. Au acces 3 echipe din Liga 4 și o formație din Liga 5. Asociația Județeană de Fotbal a anunțat programul celor 2 semifinale. Așadar, Poseidon Limanu 2 mai, echipa care evoluează în Liga 4 de fotbal, și Constructorul Tropaista din Liga 4 se vor întâlni față în față pe data de 2 iunie de la ora 18 pe stadionul echipei Poseidon Limanu 2 mai. Cea de-a 2-a semifinală este programată pe 3 iunie de la ora 18 la Săcele, unde formația Tricoloru va primi replica celor de la Victoria Cumpăna, echipa care evoluează în Liga 4 de fotbal.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări și trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța sunt 17 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky FM.

Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan rămân în arest preventiv după ce în Alta Curte de Casație și Justiție a respins ieri contestațiile formulate de aceștia. Hotărârea este definitivă. Reamintim că cei doi procurori au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în urmă cu 2 săptămâni, fiind acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Au fost identificate mai multe situații în care aceștia ar fi instrumentat spețele penale astfel încât să obțină beneficii materiale, iar pentru acest lucru se sesizau din oficiu sau preluau dosarele de la parchetele subordonate. Totodată, Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost suspendați din funcțiile de procurori în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate 78 de persoane și au fost verificate 20 de autovehicule. În cauză au fost aplicate 20 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 8.000 de lei. Florin Goida rămâne la conducerea Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile. Acesta a câștigat concursul organizat de Ministerul Transporturilor și va ocupa funcția de director general pentru următorii 4 ani. Totodată în echipa de conducere se află și Alexandru Botiseacă, numit director economic. Reamintim, Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile administrează canalul Dunăre, Marea Neagră și canalul Poarta Albă, Midia-Năvodari.
2: Budapesta va găzdui finala UEFA Champions League din acest sezon. Paris Saint-Germain și Arsenal Londra vor fi cele două formații care vor să câștige cel mai important trofeu continental rezervat echipelor de club. Vă reamintim că anul trecut finala UEFA Champions League a avut loc la München, unde Paris Saint-Germain a trecut pe Inter Milano cu 5-0.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări și trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța sunt 15 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

Sultanahmet.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky. Sky FM.
3: Are?
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a semnat cele mai importante contracte de pe lista SAFE, Programul European de Finanțare pentru Achiziții Militare. Contractele ajung la aproape 6 miliarde de euro. Potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță, este vorba de contracte privind blindate de luptă, tunuri și muniția antiaeriană și nave de patrulare, care vor fi construite la șantierul naval Mangalia. Totodată a doua cea mai mare achiziție militară prin programul SAFE pentru România are o valoare de peste 900 de milioane de euro și vizează construirea a 4 nave, respectiv revitalizarea șantierului naval Mangalia 2 Mai. Consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în forma videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt două proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea modificării liniilor de gardă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei pentru acest an și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2025 ale Societății Drumuri Județene. Un mandat emis de instanță a fost pus în aplicare de polițiști. Potrivit reprezentanților IPJ, oamenii legii au identificat ieri un bărbat pe numele căruia judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 2 ani de închisoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Acesta a fost escortat și încarcerat în penitenciarul Poarta Albă.
2: Se cunosc semifinale în faze județene a Cupei României la fotbal, meciul care se vor desfășura la începutul lunii viitoare. Faza județeană a Cupei României se apropie așadar de final. Au acces 3 echipe din Liga 4 și o formație din Liga 5. Asociația Județeană de Fotbal a anunțat programul celor două semifinale, așadar Poseidon Limanu 2 Mai, echipa care evoluează în Liga 4 de fotbal, și Constructorul Tropaistar din Liga 4 se vor întâlni față în față pe data de 2 iunie de la ora 18 pe stadionul echipei Poseidon Limanu 2 Mai. Cea de-a doua semifinală este programată pe 3 iunie de la ora 18 la Săcele, unde formația Tricoloru va primi replica celor de la Victoria Cumpăna, echipa care evoluează în Liga 4 de fotbal.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări și trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
2: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
7: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Consulatul General al Federației Ruse la Constanța urmează să se închidă în 30 de zile, au declarat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe. De asemenea, Consulul General Rus din Constanța a fost declarat persona non grata și are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi țara. Reamintim că președintele Nicu Șordan a precizat după ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării că întreaga responsabilitate pentru incidentul din Galații revine Rusiei. La rândul său, prefectul Adrian Picoi a declarat că Ministerul Afacerilor Externe împreună cu MEAI trebuie să pună în practică ceea ce a dispus CSAT și a precizat că ulterior va fi retrasă și paza care era asigurată la consulat de către Inspectoratul Județean de Jandarmi. Consulatul de la Constanța acoperea zona de sud-est cuprinzând județele Constanța, Tulcea, Brăila și Galați. Totodată, reprezentanții ambasadei Rusiei în România au precizat într-un comunicat de presă că decizia privind Consulatul General al Rusiei la Constanța va fi urmată de măsuri de răspuns. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a semnat cele mai importante contracte de pe lista SAFE, Programul European de Finanțare pentru Achiziții Militare. Contractele ajung la aproape 6 miliarde de euro. Potrivit ministrului interimar al apărării, Radu Miruță, este vorba de contracte privind blindate de luptă, tunuri și muniție antiaeriană și nave de patrulare care vor fi construite la șantierul naval Mangalia. Totodată, a doua cea mai mare achiziție militară prin programul SAFE pentru România are o valoare de peste 900 de milioane de euro și vizează construirea 4 nave, respectiv revitalizarea șantierului naval Mangalia 2 Mai. Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan rămân în arest preventiv după ce în Alta Curte de Casație și Justiție a respins contestațiile formulate de aceștia. Hotărârea este definitivă. Reamintim că cei doi procurori au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în urmă cu 2 săptămâni, fiind acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Au fost identificate mai multe situații în care aceștia ar fi instrumentat spețele penale astfel încât să obțină beneficii materiale, iar pentru acest lucru se sesizau din oficiu sau preluau dosarele de la parchetele subordonate. Totodată, Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost suspendați din funcțiile de procurori în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și mai ales după amiaza și seara trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată asociate ploilor. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 23 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM. Sky FM. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Consulatul general al Federației Ruse la Constanța urmează să se închidă în 30 de zile, au declarat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe. De asemenea, consulul general rus din Constanța a fost declarat persona non grata și are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi țara. Reamintim că președintele Nicu Șordan a precizat după ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării că întreaga responsabilitate pentru incidentul din Galații revine Rusiei. La rândul său, prefectul Adrian Picoiu a declarat că Ministerul Afacerilor Externe împreună cu MEAI trebuie să pună în practică ceea ce a dispus CSAT și a precizat că ulterior va fi retrasă și paza care era asigurată la consulat de către Inspectoratul Județean de Jandarmi. Consulatul de la Constanța acoperea zona de sud-est cuprinzând județele Constanța, Tulcea, Brăila și Galați. Totodată, reprezentanții ambasadei Rusiei în România au precizat într-un comunicat de presă că decizia privind consulatul general al Rusiei la Constanța va fi urmată de măsuri de răspuns. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a semnat cele mai importante contracte de pe lista SAFE, Programul European de Finanțare pentru Achiziții Militare. Contractele ajung la aproape 6 miliarde de euro. Potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță, este vorba de contracte privind blindate de luptă, tunuri și muniție antiaeriană și nave de patrulare care vor fi construite la șantierul naval Mangalia. Totodată, a doua cea mai mare achiziție militară prin programul SAFE pentru România are o valoare de peste 900 de milioane de euro și vizează construirea 4 nave, respectiv revitalizarea șantierului naval Mangalia 2 Mai. Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan rămân în arest preventiv după ce în Alta Curte de Casație și Justiție a respins contestațiile formulate de aceștia. Hotărârea este definitivă. Reamintim că cei doi procurori au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în urmă cu două săptămâni, fiind acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Au fost identificate mai multe situații în care aceștia ar fi instrumentat spețele penale astfel încât să obțină beneficii materiale, iar pentru acest lucru se sesizau din oficiu sau preluau dosarele de la parchetele subordonate. Totodată, Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost suspendați din funcțiile de procurori în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Peste 140 de jandarmi constanțeni acționează zilnic în minivacanța de Rusalii în județ pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Jandarmi, oamenii legii vor fi prezenți în Constanța, Mangalia, Megidia, Cernavodă, Hârșova, Eforie și Techirghiol în cadrul patrulelor mixte și echipajelor de intervenție. Jandarmii vor interveni și pentru desfășurarea în siguranță a manifestărilor religioase prilejuite de sărbătoarea Rusaliilor ortodoxe în biserici în zonele adiacente acestora, unde se estimează o prezență numeroasă a credincioșilor. Totodată, aceștia vor asigura în această perioadă măsurile necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a mai multor manifestări cultural-artistice, sportive și religioase. Consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în forma videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt două proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea modificării liniilor de gardă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei pentru acest an și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2025 ale Societății Drumuri Județene Constanța. Bulevardul Tomis este pietonal în acest weekend, dar și pe 1 iunie. Zona pietonală se extinde și pe tronsonul cuprins între Bulevardul Ferdinand și Strada Traian. Circulația rutieră este restricționată pe bulevard până marți la ora 0. Totodată, în această perioadă este întrerupt și sistemul de semaforizare din intersecția bulevardelor Ferdinand și Tomis. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și mai ales după amiaza și seara trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată asociate ploilor. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 23 de grade Celsius.

0: FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric, prețuri corecte și online pe bric-romania.ro.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23, la Sky FM.

0: sensuel. Bomba sensuel. Bomba sexy. Bomba sexy.
1: Sky FM. Este ora 20.

sand of the sunset, sound of the beach. This is Mixophrenia.

resim yapıyor sadece bir önce.